ni zanesenjak svojih poema. Spog jedne žene koju ja volim, živim taj život.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Nemački milioner i krojač Tom Reimer tužio je kompaniju koja je u njegovom luksuznom stanu u Londonu ugradila vinske frižidere, tražeći više od 640.000 evra odštete, jer tvrdi da su zbog kvara oštetili njegovu kolekciju vina vrednu oko 1,16 miliona evra. Reimer navodi da je razmak na vratima tri vinska frižidera izazvao kondenzaciju i buđi na etiketama, a moguće i oštećenje sadržaja boca, čime je znatno umanjena vrednost njegove kolekcije od oko 1500 vrhunskih francuskih vina. Kondenzacija se taložila na uskladištenim vinskim bocama i izazvala buđanje i raspadanje etiketa vina. Ovo je verovatno također dovelo do raspadanja plute i oštećenja sadržaja vina, navodi se u tužbi.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Reimer kaže da je do katastrofe došlo jer je otvor od 1 centimetra na vratima frižidera, koji se protezao punom visinom, doveo do curenja hladnog vazduha iz jedinica i ulaska toplog vazduha. Kompanija koja je ugradila uređaj odbacuje optužbe tvrdeći da je razmak na vratima standardno tehničko rješenje i da nije mogao da izazove štetu. Odbrana također navodi da su eventualna oštećenja nastala zato što su frižideri povremeno isključivani zbog pritužbi komšija na buku. Reimer traži gotovo 500.000 funti zbog umanjene vrednosti kolekcije, kao i dodatnu naknadu od 14.000 funti za troškove skladištenja vina i oko 23.000 funti za ugradnju rashladnog sistema. Kompanija je instalirala sistem za hlađenje vina u martu 2021. godine sa dva frižidera ukupnog kapaciteta 195 boca u kuhinji i trećim za 1188 boca na terasi na prvom spratu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Reimer, potomak bogate nemačke porodice, izgradio je veoma unosnu karijeru vrhunskog krojača u Hamburgu, gde je njegova kompanija 90. godina prošlog veka šila odeću za operskog pevača Luciana Pavarottija. Kao strastveni kolekcionar vina tokom godina je sakupio izuzetno vrednu kolekciju od 20.000 boca, od kojih su mnoge visoko kvalitetna crvena vina iz francuskih regija Bordeaux i Dolina Rone. Među uništenim flašama nalaze se i pravi kolekcionarski rariteti iz 1982. godine, koje po flaši koštaju preko 1000 funti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

onaj sokak kojim svadbe prolaze, do tog ugla brojim korake, a od tog ugla dalje brojim poraze. Obično s jeseni i kad je oblačno,

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Nemački milioner i krojač Tom Reimer tužio je kompaniju koja je u njegovom luksuznom stanu u Londonu ugradila vinske frižidere, tražeći više od 640.000 evra odštete, jer tvrdi da su zbog kvara oštetili njegovu kolekciju vina vrednu oko 1,16 miliona evra. Reimer navodi da je razmak na vratima tri vinska frižidera izazvao kondenzaciju i buđi na etiketama, a moguće i oštećenje sadržaja boca, čime je znatno umanjena vrednost njegove kolekcije od oko 1500 vrhunskih francuskih vina. Kondenzacija se taložila na uskladištenim vinskim bocama i izazvala buđanje i raspadanje etiketa vina. Ovo je verovatno također dovelo do raspadanja plute i oštećenja sadržaja vina, navodi se u tužbi.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Reimer kaže da je do katastrofe došlo jer je otvor od 1 cm na vratima frižidera, koji se protezao punom visinom, doveo do curenja hladnog vazduha iz jedinica i ulaska toplog vazduha. Kompanija koja je ugradila uređaj odbacuje optužbe tvrdeći da je razmak na vratima standardno tehničko rješenje i da nije mogao da izazove štetu. Odbrana također navodi da su eventualna oštećenja nastala zato što su frižideri povremeno isključivani zbog pritužbi komšija na buku. Reimer traži gotovo 500.000 funti zbog umanjene vrednosti kolekcije, kao i dodatnu naknadu od 14.000 funti za troškove skladištenja vina i oko 23.000 funti za ugradnju rashladnog sistema. Kompanija je instalirala sistem za hlađenje vina u martu 2021. godine sa dva frižidera ukupnog kapaciteta 195 boca u kuhinji i trećim za 1188 boca na terasi na prvom spratu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Reimer, potomak bogate nemačke porodice, izgradio je veoma unosnu karijeru vrhunskog krojača u Hamburgu, gde je njegova kompanija 90. godina prošlog veka šila odeću za operskog pevača Luciana Pavarottija. Kao strastveni kolekcionar vina tokom godina je sakupio izuzetno vrednu kolekciju od 20.000 boca, od kojih su mnoge visoko kvalitetna crvena vina iz francuskih regija Bordeaux i Dolina Rone. Među uništenim flašama nalaze se i pravi kolekcionarski rariteti iz 1982. godine, koje po flaši koštaju preko 1000 funti.
0: Slušali ste dnevni radiomagazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Júliusi kínálatunk a zentai Rommel üzletben. Cement 50 kg 1110 dinár darabja, USB lapok 9 mm 1630 dinárért, Knauf ásványgyapott tekercsben 170 dinár négyzetméterre, Rigips gipszkarton 12,5 mm 325 dinár négyzetméterre. Rommel, Zenta, Petőfi Sándor 37, telefon 814-954.
1: Pas, mačka, vaš verni prijatelj zaslužuje najbolju brigu. Veterinarska ambulanta ProfiVet u Kanjiži brine o zdravlju vaših ljubimaca i domaćih životinja. Aleja Kestenova 90A. Od 1. jula radnim danima od 8 do 14 časova. Kod nas vas očekuju pregledi i lečenje malih životinja. Vakcinacija, tablete i preparati za zaštitu od parazita, preventivna zdravstvena zaštita, hirurške intervencije, hrana za pse i mačke po povoljnim cenama, izdavanje uverenja o zdravstvenom stanju domaćih životinja, prijava i odjava domaćih životinja. Jer zdrav ljubimac je srećan ljubimac, a srećan ljubimac znači srećan dom. Za informacije i zakazivanje pozovite 063 529 142 ili 063 8570 616. ProfiVet veterinarska ambulanta.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Nemački milioner i krojač Tom Reimer tužio je kompaniju koja je u njegovom luksuznom stanu u Londonu ugradila vinske frižidere, tražeći više od 640.000 evra odštete, jer tvrdi da su zbog kvara oštetili njegovu kolekciju vina vrednu oko 1,16 miliona evra. Reimer navodi da je razmak na vratima tri vinska frižidera izazvao kondenzaciju i buđi na etiketama, a moguće i oštećenje sadržaja boca, čime je znatno umanjena vrednost njegove kolekcije od oko 1500 vrhunskih francuskih vina. Kondenzacija se taložila na uskladištenim vinskim bocama i izazvala buđanje i raspadanje etiketa vina. Ovo je verovatno također dovelo do raspadanja plute i oštećenja sadržaja vina, navodi se u tužbi.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Reimer kaže da je do katastrofe došlo jer je otvor od 1 cm na vratima frižidera, koji se protezao punom visinom, doveo do curenja hladnog vazduha iz jedinica i ulaska toplog vazduha. Kompanija koja je ugradila uređaj odbacuje optužbe tvrdeći da je razmak na vratima standardno tehničko rješenje i da nije mogao da izazove štetu. Odbrana također navodi da su eventualna oštećenja nastala zato što su frižideri povremeno isključivani zbog pritužbi komšija na buku. Reimer traži gotovo 500.000 funti zbog umanjene vrednosti kolekcije, kao i dodatnu naknadu od 14.000 funti za troškove skladištenja vina i oko 23.000 funti za ugradnju rashladnog sistema. Kompanija je instalirala sistem za hlađenje vina u martu 2021. godine sa dva frižidera ukupnog kapaciteta 195 boca u kuhinji i trećim za 1188 boca na terasi na prvom spratu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Reimer, potomak bogate nemačke porodice, izgradio je veoma unosnu karijeru vrhunskog krojača u Hamburgu, gde je njegova kompanija 90. godina prošlog veka šila odeću za operskog pevača Luciana Pavarottija. Kao strastveni kolekcionar vina tokom godina je sakupio izuzetno vrednu kolekciju od 20.000 boca, od kojih su mnoge visoko kvalitetna crvena vina iz francuskih regija Bordeaux i Dolina Rone. Među uništenim flašama nalaze se i pravi kolekcionarski rariteti iz 1982. godine, koje po flaši koštaju preko 1000 funti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.

0: Slušate dnevni radio magazin.
1: Zanimljivost dana. Nemački milioner i krojač Tom Reimer tužio je kompaniju koja je u njegovom luksuznom stanu u Londonu ugradila vinske frižidere, tražeći više od 640.000 evra odštete, jer tvrdi da su zbog kvara oštetili njegovu kolekciju vina vrednu oko 1,16 miliona evra. Reimer navodi da je razmak na vratima tri vinska frižidera izazvao kondenzaciju i buđi na etiketama, a moguće i oštećenje sadržaja boca, čime je znatno umanjena vrednost njegove kolekcije od oko 1500 vrhunskih francuskih vina. Kondenzacija se taložila na uskladištenim vinskim bocama i izazvala buđanje i raspadanje etiketa vina. Ovo je verovatno također dovelo do raspadanja plute i oštećenja sadržaja vina, navodi se u tužbi.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Reimer kaže da je do katastrofe došlo jer je otvor od 1 centimetra na vratima frižidera, koji se protezao punom visinom, doveo do curenja hladnog vazduha iz jedinica i ulaska toplog vazduha. Kompanija koja je ugradila uređaj odbacuje optužbe tvrdeći da je razmak na vratima standardno tehničko rešenje i da nije mogao da izazove štetu. Odbrana također navodi da su eventualna oštećenja nastala zato što su frižideri povremeno isključivani zbog pritužbi komšija na buku. Reimer traži gotovo 500.000 funti zbog umanjene vrednosti kolekcije, kao i dodatnu naknadu od 14.000 funti za troškove skladištenja vina i oko 23.000 funti za ugradnju rashladnog sistema. Kompanija je instalirala sistem za hlađenje vina u martu 2021. godine sa dva frižidera ukupnog kapaciteta 195 boca u kuhinji i trećim za 1188 boca na terasi na prvom spratu.
0: Dnevni radiomagazin.
1: Reimer, potomak bogate nemačke porodice, izgradio je veoma unosnu karijeru vrhunskog krojača u Hamburgu, gde je njegova kompanija 90. godina prošlog veka šila odeću za operskog pevača Lučana Pavarotija. Kao strastveni kolekcionar vina tokom godina je sakupio izuzetno vrednu kolekciju od 20.000 boca, od kojih su mnoge visoko kvalitetna crvena vina iz francuskih regija Bordeaux i Dolina Rone. Među uništenim flašama nalaze se i pravi kolekcionarski rariteti iz 1982. godine, koje po flaši koštaju preko 1000 funti.
0: Slušali ste dnevni radio magazin. Ne menjajte frekvenciju.